Och de är snäll, de är alla varannan mitt tid. Så in av så, gud annan mitt tid. Och de är snäll, de är alla varannan mitt tid. Och så fackar jag dem. Och det brings det los via en hundsträck. Da kannst du nur so helfen.